ئێرا پەیامی ئاشتی ئیسلام پێکەوە ژیانە، پەیامی ئاشتی و پێکەوە ژیانە. بە ناوی خودای بەخشندەی مهرەبان بەیانیتان باش گوێگرانی ئازیز. ئێرا دەنگی ئیسلامە، دەنگی حکومەت و ڕێنمایی. بە ناوی خودا دەست دەکەین با پەخشی ڕۆژانەمان. لەگەڵتان دەبین با کۆمەڵێک بەرنامەی بەسوود لە بوارەکانی پەروەردەی ئیسلامی و زانستە ئاینیەکان و چارەسەری کێشە کۆمەڵایەتیەکان. هیوای ڕۆژێکی پڕ لاخێر و بەرەکەتتان بۆ دەخوازێت.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني خوش ويستو براي صلاوي خواي قورتان آرستبت خوش حال كالعلقية كنويجياني عزيزمان صلى الله عليه وآله وسلم بأيوي خوش ويستو براي زمان جيش جينوا خوش ويستانو عزيزانم لبرنامي أمرو من دا هتاي بربا فتح خيبر دين سرخالي ينزهم فتح قلاي زبير دوای فتح قلای یکم و دوهم جوله که خوانگیان ده قلای سهم که قلای زبیر بو، ام قلایه اکو تسلط که چیاکی سخت و ریگه اکی پیچاو پیچ که قلایه که یک جار سخت بو جوله که چون قلاکه و مسلمانکانش آبل قنده. مسلمانکان بو فتح ام قلایه چن هوله کنده که چی بهوده بو چون که ریگه کانی قلاکه سخت بونو لبردم تیری جوله که دابون. جولکه ببونه اتفاق و آوی زور و باکین لگه مارودان نبو، بلا مسلمانکان حزیان لو بو خیره کتایی بجنگ بی چون که مانوان بوین خراب بو. او بو خواه گوره به دسالاتی خواه یارمتی بو نادن، یک اگل جولکه کان به نهینی خواه گیان دستربازگی مسلمانانو داوی به خزمتگیشنی پیغمبری خواه که صلی الله علیه و آله و سلم ام جولکه ناوی غزال بو. کپیک و دانشن حوالی با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هینا که اصفای اسلام به هزی سربازی قلعه زبیری با نگیری و هرچند با موکی دود ریجش گمارویان بدن بیهوده چون که قلعه که سخت و اویان زور و خوراک و پیوسیشان با موکی زور لله. غزل آماده خوی در بری تهر رگه فتح کرنی قلعه که نشان بده با ای که جولکه ناچاری جنگ بکن با مرجع مسلمانکان بلینی پرستنی سامان و معلوم نالکه بدن بغمر خوار صلی الله علیه و آله و سلم بلینی پیده. غزال اوی اشکرا کرد که جولکی قلعه زبیر کانیاوی نهینیان هیو قازانی گوران دروس کردو با راجانی جنگ و تنگهنا که برای جیر زمینی و بشو داده عوض نخوار و بشی خوان او سرخن. بلام سرچاوی ام اوانه لدروی قلعه هاتون. بایه اگر مسلمانکان کانیاوکان بگرن جولکه ناچار ابن بین درو با جنگ که مسلمانکان دستیان بسر اوکه دا گرد جولکه ناچار بون درگا کانی قلاب کنه و هرشی که تون کنه سر مسلمانکان. بما جنگی که سخت لنوانیان دا روی داو مسلمان کن دانیان بخوان دا گرد تا او بولا برگریه و حت ندوخی هرشو به یک دنگ هرشان که دستر جولکو حلگان برین. جولکو بپل برو قلاکو تنره بو هیوای که بچن جوره و درگاه کن داب خنه و بلا مسلمان کن ماوی اوان پینه دانو درگاه قلاکان گرتو حلمتیان دا جوره و قلاکان رزگاه کرد. لم جنگ دا مسلمان کن چن شهیدی کن هبون هر و ها جولکش دکسیان لیکو جان بلام در نکو توا دسکوتی مسلمان کن لم قلعه دا چن بوام. خالی دوانزهم فتحی قلعه اوبی. لپیش رو بس من که خیبر اکنه به دو بشی سرکی و بشی یکم که پیک هاتو لپینت قلعه سیانم بشی نطاد بونو هر سیکن فتح کدن دوانشان که بشی شق بون یکیان اوبی و اویتیان نزار بون. ام دوانش دوان جنگی که سخت فتح کدن وک لمو دوان انشالله پشتیوان بخواه گر بسی دواکین. او بو یکم جا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لان منزله لنوان نطاط و شق دا مسلمان کانی دا بزن که او بو لیکم راجی جنگ دا پنجا مسلمان زمدار بون تا او بو حبابی کری مندیر داوی لپیغمبری خواه که صلی الله علیه و آله و سلم که اثر بازگکه بگوازی تو بو وادی رجع تا لطیری جولکه و حلمتی شویان مسلمان کان سلامت بن. بلام که هر سی قلاکه گیران ایتر مترسی نما مسلمان کان او شوینب کن سربازگه بو سربازگه گواست و بو المنزله. شانی باسه که او سی قلای گیران جولکه حالاتوکان خوان اگانده جوتا قلای اشق به تایبتی قلای اوبی که هزی سرکی لوی جنبو تا برگری لخوان بکن. قلای اوبیش لسر قلی چیایگ بو اونده سخت و محکم بو یک جار زحمت بو کسی بتوانی ده سیلی بوشینه. بلام هر چونک بی نه اگهشت سختی سی قلاکه پیشوا بوی اصفای اسلام هرشی کرده سریو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لشونی که برزو کپی او ترا سموان خوی سروکاری جنگکه یکد. جولکه کوتنه جنگی سرو مالی زور بتوندی پرچی هرشی مسلمانکانیان ادای و برگریه که چاکیان لقلای اوبه یکد. فرمانده او مسلمانانی که هرشیان کده سر قلای اوبه سوارچاکی پالوانی بناو بانگ ابو دجانی انصاری بون. جولکه کانی ام قلای یک جار بیباگونو گالتان بکجانو مردنه هاد باید درگه قلان کدنه و هات نبده مسلمانکان با زوران بازی. هرچند سپای مسلمانان دوری قلاکی گت بون.
یەکەم جار سوارچاکی کان بە ناوی عەزول لە قەڵاهات دەرەوە و لە بەردەم شورای قەڵاکەدا بە ئەسبەکەی وکەوتە ئەمسەر و ئەوسەر و داوای زۆرانبازیە کرد. لەناو ڕیزی مسلمانەکاندا حوبابی کوڕی مدیری ئەنساری دەرپەڕی و بۆ ماوەی سەعاتێک خەریکی ئەمسەر و ئەوسەر بوون. سەرنجام حوباب هەڵمەتی بەدەسەر جولەکەکە و دای لە دەستی ڕاستی و پەڕاندی. جولەکە بەرەو قەڵا هەڵات و ویستی بە دەستێکەوە خۆی دەرباسکە کەچی مسلمانە پاڵەوانەکە نیشتە سەری و بەر لەوەی بگاتە دەرگای قەڵا قاچێکیشی پەڕاند و یەکجاری کرد و لە ناوی برد. پاشان حوباب گەڕایەوە ناو سوپای ئیسلام. دوای کوژانی عەزول سوارچاکێکی تری جولەکە لە قەڵا دەرپەڕی کە مێژوونووسان ناویان نەداوە بە دەنگی بەرز نرکاندیە مسلمانان تا بێنە مەیدان. لەناو ڕیزی مسلمانەکاندا پیاوێک بۆی هاتە دەرەوە کەچی جولەکەکە خێرا مسلمانەکەی کوشت. جولەکە کەوتە کەش و فشوو بە ئەسپەکەی و ئەمسەر و ئەوسەری ئەکرد و داوای ئەکرد بابێنە شمشێربازی. ئەوە بوو سوارچاکی ئەنساری بەناوبانگ ئەبوو دوجانە سەمماکی کوڕی خەڕاش هاتە مەیدانی. ئەبوو دوجانە بەسەر کڵاوە ئاسنەکەیدا بەدەستە سڕێکی سوور سەری بەستە بوو بە فیز و دەمارێکەوە بەڕێوە ئەچوو. دوای بگرەو بەردە ئەبوو دوجانە هەڵمەتی دایە و هەردوو قاچی پەڕاند و پاشان هەڵمەتی دا سەری و قەڵغان و شمشێرەکەی دەستخۆی خست و هێنایە خزمەت پێغەمبەری خوا سەڵا الله علیه و آله و سەلەم و ئەویش پێشکەشی خۆی کرد. ئیتر جولەکە لە پاڵەوانبازی دەستکۆتا بوون و کەسیان نەهاتە مەیدانەوە. مسلمانەکان بە وتنی ئەڵڵاه و ئەکبەر دەنگیان بەرز کردەوە و هەڵمەتیان بردە سەر قەڵاکە و چوونە ناویەوە. ئەبوو دوجانەش لە پێشیانەوە بوو ئەبینن ئەو قەڵایە کەلوپەل و خۆراکێکی زۆری تێدایە. جەنگاوەرە جولەکەکان هەر هەمیان هەڵاتن و بە پەلەخۆیان گەیاندە قەڵای نزار، بەڵام دیارە دوای بەرگریەکی سەخت. خاڵی سیانزەهەم فەتحی قەڵای نزار. قەڵای نزار پێنجەم قەڵای جولەکە بوو کە مسلمانەکان هێرشیان کردە سەری، کە بەڕاستی جولەکەی تێدا کۆبوونەوە بەرگریەکی بەهێزیان تێدا کرد، چونکە ئەمە دوا هیوای جولەکەی خەیبەر بوو لەبەر ئەوەی زۆر محکەم و سەخت بوو، بۆیە بەتەمان نەبوون بە هیچ شێوەیەک ئەم قەڵایە خۆی بەدەستەوە بدا. لە چوار قەڵاکەی پێشەوەدا جولەکە نەیان ئەهێژن و مناڵیان تیادا بمێننەوە بۆ ئەوەی پیاوەکان ماوەیان هەبێ بجەنگێن و باوانەوە نەپۆشۆکێن و کاتێکیش کە قەڵاکان گیران ژن و مناڵەکانیان نەکەونە دەست مسلمانەکان. بەڵام جولەکە متمانەیان بە سەختی و محکەمی قەڵای نزار زۆر بوو، بۆیە هەموو ژن و منداڵیان لەوێ جەم کرد کە 2000 ئەبوون و لە هەمان کاتدا قەڵایان لە جولەکەی جەنگاوەر پڕ کرد، کردیانە سەنگەرێکی وەها سەخت کە هیچ هێزێک نەتوانێ فەتحی بکا، چونکە دوای هیوای جولەکە ئەم قەڵایە بوو. ئەیان زانی کە ئەم قەڵایە بگیرێ ئیتر هەموو خەیبەر گیراوە و بە تەواوی تیا ئەچن. کە قەڵای ئوبەی فەتح کرا و جولەکە بەرەو نزار ڕایان کرد، مسلمانەکان کەوتنە شوێنیان بەو هیوایی کە تەسلیم بن. بەڵام جولەکە بەرگریەکی سەر و ماڵیان لە قەڵاکە ئەکرد، هەرچەندە لە قەڵا ئاهاتنە دەرەوە بۆ زۆرانبازی یا بۆ جەنگی دەسەویەخە، وەک چوار قەڵاکەی تر ئەوە بوو قلەکانی ئەم قەڵایە محکەم کردن و بە جەنگاوەری ئازا بەتایبەت تیر هاوێژی لێ هات و پڕیان کرد و وەک لێزمەی باران تیریان ئەگرتە مسلمانەکان و بەبەردیش قەدەغی نزیک کەوتنەوەی مسلمانەکانیان ئەکرد لە قلەکان. مسلمانەکانیش بە تیر ئەوانیان دا ئەگرتەوە، بەڵام تیری جولەکە چونکە لە بەرزای قەڵاکەوە ئەیان هاوێش زۆرتر کاریگەر بوون. پێغەمبەری خوا سەڵە الله علیه و آله و سەلەم تیری ئەگرتە جولەکە و جولەکەش بە تایبەت شوێنەکەی ئەویان دا ئەگرتەوە تا ئەوە بوو تیرێکی جولەکەی بەرکەوت و زامدار بوو، هەندێ تیریش بەرجل و بەرگی کەوتن و دڕاندیان. لەوە ئەچێ جەنگاوەرانی نزار ماوەیەکی زیاتر دانیان بەخۆیان داگرتە بێ و هەر هێرشێک لەلایەن مسلمانەکان و کرابێتە سەریان پەرچیان دابێتەوە، چونکە قەڵاکە سەخت و محکەم بوو. ئەمەش بووە هۆی بێزاری مسلمانەکان و کەوتنە تەکبیری ئەوەی کە منجەنیق بەکار بهێنن بۆ وێرانکردنی برج و قەڵاکان. ئەوە بوو مسلمانەکان لە قەڵای دووهەمدا منجەنیقیان دەست کەوت، بەڵام جولەکە جەنگێکی ناهەمواریان کرد. سەرنجام تێشکان و هەڵاتن و 2000 ژن و منداڵیان بەجێ هێشت و بوونە دیلی دەستی مسلمانەکان. محەممەدی کوڕی مەسلەمە ئەیوت پێغەمبەری خوا سەڵا الله علیه و آله و سەلەم سەیری قەڵای نزاری کرد و فەرمووی ئەمە دوا قەڵای خەیبەرە کە جەنگی تێدا ڕووبدا. خاڵی چواردەهەم مارەکردنی صەفیەی دایکی ئیماندارن. صەفیە کچی حویەیی کوڕی ئەخطەب بووە کە زنجیرەی پشتیان ئەگەڕێتەوە سەر هاڕوون پێغەمبەری برای موسا پێغەمبەر سەلامی خۆیان لەسەر بێ، هەروەها ئەچنەوە سەر لاوی کوڕی یاعقوب کاتێک کە پێغەمبەری خوا سەڵا الله علیه و آله و سەلەم تاوانباری جولەکەی نەوەی نەظیری بۆ دەرکەوتو فەرمانیدا مەدینە بەجێ بهێڵن، زۆربەیان ڕوویان لە خەیبەر نا کە لەوانە حویەیی سەرداری نەوەی نەظیر لەگەڵ نەوەی ئەبوالحوقیق. ئەو کاتە هێشتا صەفیە باڵغ نەبوو بوو کە گەورە بوو سەلامی کوڕی مشکەم خواستی، بەڵام بەر لەوەی بیگوازێتەوە تەلاقیدا. پاشان کینانەی کوڕی ڕەبیعی کوڕی ئەبوالحوقیق کە سەرداری خەیبەر بوو مارەی کرد.
مێژوونسان لەسەر ئەوە یەکدەنگن کە صافیەش بە دیلی کەوتۆتە دەست موسڵمانەکان بەڵام بۆ چۆنێتی بە دیلگیرانی جیاوازیان هەیە ئیبن هیشام وهای باسکردووە کە صافیە لە قەڵای قمۆزدا بە دیلگیراوە کە قەڵای مێردەکەی بووە لە بەشی دووهەمی خەیبەر بەڵام واقیدی وهای باسکردووە کە لە قەڵای نزاددا بە دیلگیراوە هەرچەندە مێردەکەی لەوێ نەبووە واقیدی ئەڵێ عەبدوڕەحمانی کوڕی محەممەدی کوڕی ئەبوبەکر بۆی باسکردم کە لە جەعفەری کوڕی مەحموودی پرسیوە صەفیە چۆن گەیشتە قەڵای نزال لە شوق قەڵای ئالی حەبو الحوقێقیش وا لە سولالیم واتە لە بەشی دووهەمی خەیبەردا نە لە قەڵاکانی نەطات و نە لە ئەشەق جگە لە قەڵای نزار هیچ ژن و مناڵێک بەدیل نەگیراون وتی جولەکەی خەیبەر ژن و منداڵیان نادن بۆ کەتیبە و قەڵای نەطاتیان چۆڵ کرد بۆ جەنگاوەران بەمە هیچ کەسیان لێ بەدیل نەگیرا جگە لەوانی کە لە قەڵای نزاردا بوون صەفیە و کچە ئامۆزایەکی چەند ژنێک لەگەڵیا ئەوە بوو کینانی کوڕی ئەبوالحوقەیق وای ئەبینی کە قەڵای نزار مەحکەمترین قەڵایە بۆیە ئەو شەوەی کە بۆ بەیانیەکەی پێغەمبەری خوا سەڵە الله عەلەیهی و ئالیهی وەسەلەم ڕووی بەرەو شەق وەرگێڕا کینانە صەفیە هێنایە ئەو قەڵایە هەتا ئەوە بوو خۆی و کچە مامەکەی و ئەو منداڵە جولەکانی کە لەگەڵ یابوون بە دیلگیران لە شوێنێکی تردا واقیدی لە صەفی داکی ئیمانداران خۆی و ڕیوایەت ئەکا کە وتوێتی جولەکە منداڵەکانیان لە کەتیبە دانان و قەڵای نەپاتیان بۆ جەنگاوەران چۆڵ کرد کاتێک کە پێغەمەری خوا سەڵە الله عەلەیهی و ئالیهی وەسەلەم دابەزیە خەیبەر و قەڵاکانی نەطاتی فەتحکردن و کینانە هاتە لام وتی محەممەد لە قەڵاکانی نەطات بوویەوە و لێرەش کەسێک نیە جەنگ کات و کە ئەهلی نەطات کوژان ئیتر هەموو جولەکە کوژان و عەرەبیش دوریان لەگەڵمان کرد مەبەستی لە غەتەفانە کە بەڵێنی کۆمەکیان بە خەیبەردا و نەگەیشتنە فریایان ئیتر منی هێنایە قەڵای نزار لە ئەشەق و وتیشی لە هەموو قەڵاکانمان سەختترە ئەوە بوو من و کچە ئامۆزایەک و چەند ژنێکی تر لەگەڵمانا بوون هێنانی بۆ ئەوێ ئیتر من لە نزاردا بەدی گیرام بەر لەوەی پێغەمبەر سەڵە الله عەلەیهی و ئالیهی وەسەلەم ڕوو بکاتە کەتیبە لە سەحیحی بوخاریدا هاتووە صەفیە ئەبێتە بەشی یەکێک لە هاوڵان بە ناوی دیحیەی کەلبی لەو کاتەدا پیاوێک دێتە خزمەتی پێغەمبەر سەڵە الله عەلەیهی و ئالیهی وەسەلەم و ئەڵێ ئەی پێغەمبەری خوا صەفیە کچی حویەی داوە بە دیحیە کە خانمی قەومەکەیەتی و تەنها بۆ تۆ چاکە واتە پلەی کۆمەڵاتی ئەو ئافرەتە بەرزە و ئەو کچی پادشا و هاوسەری پادشا بووە مافی خۆیەتی ڕێزی لێبگیرێ و دڵی بدرێتەوە پێغەمبەری خوا سەڵە الله عەلەیهی و ئالیهی وەسەلەم ئاماژەی ئەو پیاوەی بە چاکزانی بۆیە فەرمانی بە دیحیەدا تا لە بری صەفیە ئافرەتێکی تر هەڵبگرێ ئەمەش تا ڕێزێکی تایبەتی لە ئافرەتێکی نازدار پەروەردەی لێ قەوماو بگرێ هەرچەندە باوکی دوژمنێکی سەرسەختی پێغەمبەری خوا بووە سەڵە الله عەلەیهی و ئالیهی وەسەلەم و بەڵام ڕەوشتی ئیسلامی دوورە لە تۆڵەسە نوور قەبراتیەوە پێغەمبەری خوا سەڵە الله عەلەیهی و ئالیهی وەسەلەم وەک دەستوورێک بۆ موسڵمانان نەخشەبکێشێ ئەی فەرموو ئەوەی کە دەسەڵاتداری کۆمەڵێک بوو زەلیلی و بێدەستی هات بەسەریدا ئێوە ڕێزی لێبگرن پێش هەموو شتێک ئازادی کرد تا لە داوی کۆیلایەتی ڕزگاری بێ پاشان دوو ڕێگەی بۆ دانا تا بەدڵی خۆی یەکێکیان هەڵبژێرێ یەکەم بەسەری بەرز و بەو پەڕی ئازادیەوە بگەڕێتەوە ناو خزمەت جولەکەکانی و سەربەست بێ دووهەم مسلمان ببێ بەویستی خۆی بێتە هاوسەری پێغەمبەری خوا سەڵە الله عەلەیهی و ئالی وەسەلەم ئەو کاتە بێتە هاوشانی عائشەی کچی ئەبوبەکر و حەفسەی کچی عومەر کە کچی جوتە وەزیرەکەی بوون صەفیە چونکە خوا پێداو بوو خۆشویستنی ئیسلام چووە دڵیەوە و هەستی کرد ئەم ڕەوشتە بەرزە و ئەم معامەلە مرۆڤانەیە کاری پێغەمبەرانە ئەویش بە فیتڵەتە پاکەکەی کە لە زنجیرەی پێغەمبەرانەوە بۆی هاتبوو هەستی بە نور و ڕۆشنایی ئەکرد بۆیە هاتە سەر ئەو بڕیارە کە واز لە جوولەکایەتی بهێنێ تۆ بڵێ واز لە ناز و نیعمەتی دنیا بێنێ و ئیسلام و پێغەمبەری خوا سەڵە الله عەلەیهی و ئالیهی وەسەلەم هەڵببژێرێ هەرچەندە برسێتی و دەستکۆتی وا بەدواوە بەڵام ڕزامەندی خوای دەستگیر دەبێ صەفیە ئەڵێ پێغەمبەری خوا سەڵە الله عەلەیهی و ئالیهی وەسەلەم نەرمی بۆ لای کەلوپەلەکەی پاشان لای ئێوارەوە هاتەوە لامان و بانگی کردم منیش هاتم دەموچاوم بە پەچە داپۆشی بوو شەرمم ئەکرد و لەبەر دەستیدا دانیشتم فەرمووی ئەگەر لەسەر دینەکەی خۆت ئەمێنیتەوە بمێنێتەوە و ناچاری موسڵمان بوون ناکەم ئەگەر خوا و پێغەمبەریش هەڵە ئەڵبژێری ئەوا چاکترە بۆن ئەڵێ منیش خوا و پێغەمبەر و ئیسلامم هەڵبژاردن ئیتر پێغەمبەری خوا سەڵە الله عەلەیهی و ئالیهی وەسەلەم ئازادی کردم و مارەشی کردم هەروەها لە صەفیەوە خوای لێ ڕازی بێ ئەگێڕنەوە کە وتوێتی کە گەیشتمە لای پێغەمبەری خوا سەڵە الله عەلەیهی و ئالیهی وەسەلەم کەسێکی تر نەبوو وەکو ئەو ڕقم لێ بێ باوکم و مێردەکەم و کەس و کارەکەمی کوشتن فەرمووی صەفیە من دەربارەی ئەوەی کە بە کەس و کارەکەت کردم عزر بۆ دێنمەوە کەس و کارەکەت وەها وەهایان کرد دەستی کرد بە هەڵدانی ئەو هۆیانەی کە ناچار بوو هایان پێ بکە
صافية علي هروا خريب وعزيب وأهنام وهتا أوي لدلم دابو روشت أو بو لوشيني خوم داهل نسام هتا هيچ كسين أبو لبيغمري خوا صلى الله عليه وآله وسلم بلام وخوشي السربين پاشان وتي هرگيز كسم ندي والروشي لروشتي بيغمري خوا صلى الله عليه وآله وسلم جوان تربين صافية لكاتي كوش كدنش دا بيني واباوكي مامي چند خمبارن باوي كا پيغمبراتي لدستي جولكا درچوو چون دانشیان با دا انا که پیغمبری خوایا که چی بریای دجایتیان دا حتا مردن. ابن سعد وی باس کردو که واقعیدی و تویتی بلوی پیغمبری خوا صلی اللہ علیه و آله و سلم خیبر بجی بهیلی صفی پاک بیوو ایج لپاشکوی خوی دا سواری کرد که تیگیشن منزله که ششمی لخیبر و دور بیا ویستی بی که تبوک که چی صفی رازی نبو پیغمبری صلی اللہ علیه و آله و سلم پیگرام بو. که گیش نصحبه لیوی دای بزندو ام سلیم ریکو پیکی کردو بون خوشی کردو پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گواستی و جا لی پرسی بو یکم جا نارزای در بری و تی لتو اترسام چون که جولکن زیگ بون بموالامی لدلیا زور گوره بو سی روش لصحبه مای و دعوتی بو کردو مسلمان کانی بو بان کرد بلام دعوتا که گوشتی تیانه بو بلکو خورما و اقتی چوری بو مسلمان کان و تیان اما یان یکی که لدائکانی ایمان داران یا کنی زکیتی که که تر ریل دوی خوی وشتی با راخست و پرده بسر دائکیشا ایتر بلای مسلمان کانو یقین بو که یکی که لدائکانی ایمان داران اوندر ریزیلم افرتا لی قوما و اگر للای وشرکی دا انیشتو اجنوی بو دا انا تا صفی قاش خات سر اجنوی و سواری وشترکا ببین صفیش اوندر خاوری ادب بو پین اخست سر اجنوی بلکو اجنوی اخست سر اجنوی و سوار ابو. صفية غريب بيكزبو نع عرب نع قريشي بوي هنده لهاو سراني پیغمبری خوا صلى الله عليه وآله وسلم آنوز نازي بسراب كانو داي بزينن كچي خاون عدالتي بإنصافو هميشا كومكي لاوازو بيدستان لسري اكد ودلي ادايوو فيريشي اكد چون والاميان بداتوا جاري كان كوتا يوي پیغمبری خوا صلى الله عليه وآله وسلم كعائشة وحفصة وهان در بريوا كلو چاكتر بن ايش بي فرمو ای بوت پیان نود، ایو چون لمن چاکتر ابن که من محمد مردم و هارون پیغمبر و موسی پیغمبر باوکو مامه من. جاری کشان زینبی کچی جا حشق سی با صفیه و تو بجو لکر نایو بردبو لسلام پیغمبر خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم ماوی دنگی لزینب دابری. صفیه خاونی ایمانی که یک جار دامز راو بو، خاونی عقل و سلی قودل و درونی که پاک بو، یک جار پیغمبری خواهی صلی اللہ علیه و آله و سلم خوش هست. او بو لدوائن خوشی پیغمبر همو حوصرانی لدوری جنب بون صفیه جوتی ای پیغمبری خوا آوات خوازم او نخوشی کواب تو بمنو بوایا جنکانی تر بچاو جولاندن گالتان پی اکد خیرا پیغمبری خوا صلی اللہ علیه و آله و سلم فرموی او لدمتان رابدن و تیان لبر چی فرموی لو گالتا کردنتان پی بخوا او رازگویا امر وشت جوانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم لناوها ولاندا رنگی دا و بگربو روشتی رسنی اسلامتی رزگتن لوای ک دوای پاو د صلات بنازکون بتایبچینی افرد هستی کی برزی مسلمانانو بدری جای میجو لگل او روشت برزدا دزلم یک بون جوانترین نمونه بو درخصنی امر وشت برزی مسلمانان که هیچ کومل دین کی تر باخی پینادا او هلوست جوانه بو ک خلیفہ عمرو علي كري أبو طالب هدو وزيري في أغنبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم قتيانا بل مجرونسان أجرناو كالكاتي فتحي ولاتي فارز دا كومالك آفرد بديلي أكونا دستوائي إسلامو آنه النوبو مدينة كسيكتي باتشاي إيران يزدي قديان لناو دابو خليفة عمر فرماين دا كنزاكا كاين تر بفروشين بالام إمام علي آماجيكي بخليفة دا كأوكتانا بيوستا بچايك تر سير بكرينو لبر أوي كلبن مالي شاهانا رزيان دي بجيري. فاروق امی پی خوش بو بوی علی که دستر پشک تا چی اکا بابی که اویش هر سیکی کرین و آزادی کردن که بو نسیک چی آزاد او سابا پیشان حل گرتن سی پیایی بو حب جادن که خاونی پایو پلبن لنا مسلمانان دا او بو یکی کانی لحسینی کری و دو همیانی لمحمدی کری ابو بکر و سی همیشان لعبدالله کری عمر مارکر تادلیم داتوا چکانیش بم پای پیدان یک جاد خوش بونو همو ایشو آزاری کن لیاتون. او بخوای گوره لکچکی کی سراکوره کی به امام حسین بخشیو ناوینا علیو دوائی بو امام زین العابدین ایتی هرچی نوی برز لدوائی علی کوری حسین کوتونه توا هر همیان لنوی او افرت برزن
جاری کان و تویجگ لنیوان هشامی کری عبدالملیک و امام زیدی کری امام زین العابدینی کری امام حسین دا روی دا لسر اوی که امام زید داوی خلافت یکن. هشام پیوت تو که کری کنیزکی که چون به تمایت خلافت ور بگری؟ زیدی جولامی دایا و کری کنیزگ لپلی خلافت زیادری ورگرتوا که اوش پلی پیغمبراتیه. اوش اسماعیل پیغمبر سلامی لیبه که بدستی هنا که کری کنیزگ بو ایتر هشام بزین راو ورتیلی و نهاد. خاتو صفیه چندین فرموده لپیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم روایت کردون هروها آفرته که یک جار جیرو لسرخو رازگو بوا اگر نو که کنیزکی که صفیه دیتلا خلیفه عمر خواهی لرازی بیو الید صفیه شمی خوش بیو سیل رحم لگل جولک دا بجی اهنه ایج نادی بدوای داولو بارو پرسیاری لکد و تی سبارد بشم لو رجو که خوابو میگواری و بجمعه ایتر خوشم نویستوا بلان بو جولکا لناوی انداک سوکار مهنو منیش سیلی رحمیان لگل بجیه هینم. عمر امیل یو وگد پاشان صفیه بکنی زکا که ود چی پالی پیوانای امکار بکی و تی شیطان ایجو تی دبرو آزاد با. لم باسی پیش و دا خوشویستان در کود کمار کدنی صفیه لبر آرزوی دنیای نبوا. اگینا لناو او دیلان دا آفرتی جوانتر هبو بلکو لبرچن حکمت یک ماری کد که امه هندیشانه. یکم با رزلینانی ککچی پادشا و حوصری پادشا بو او پری سربستی پیدا تا ایچه لدورگا که حلب جیره یا لسه دینی خوی بمینته و بگرته ناو کسوکار یا مسلمان ببیو ببیتا حوصری پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم حوشانی عایشه و حفصه. دو هم با دلدانوی چون که زوتر باوکی کجرا بو لجنگی خیبرش دا مردکی و زورگ لخزمانی کجرا بو. سه هم ام افرت لنوی پیغمبرانی بنی اسرائیل بو بای شایانی او بو شوب پیغمبری خواب که صلی الله علیه و آله و سلم دوائج بر روشتی برزی خواب پرستی ریکو پیکی اوی سلمان. که تکیش کسرن جی داده مچایی پلایی که موری پیویا پرسی امت چیه؟ او تی ای پیغمبری خواب بلوی بیت سرمان لخوم دا منگم بینی کلشوینی خوی جولاو کو تکوشی منو. دا بخواه هیچ باسی که توم لیاد نبو. که گرامو با مرده کم زلی که لده مطاهم داوتی آوات خوازی او پادشاهی مدینه بیتا مردد. که تک صفیه کرای بوکو برای چادری که پیغمبره و او شو هاولی پایدار ابو ایوبی انصاری ببی آگاداری پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خوی کرده پاسوانیو به دوری چادرک دا اصورای و. که روش بیو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم شوینکه ابو ایوبی بینی پرسی و فرموی ابو ایوب او چیتا؟ و تی ای پیغمبری خواه لطو ترسام لدز ام افلتا که باوکو میردو کسو کارکی کجرانو ماوی که کم وازی لکفر هنوا. بم کارا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم زور دل خوش بو چون که او پری خوش ویستیو ایمانداری اسلمان باید دعای با کر تا خواه بی پاریزی. او بو ابو ایوب لنزیگ استانبول کوچی دعایی کردو لخاک یک در نجرا که با ماوی که زور بدستی رومکان و بو او پری رزیان لخوی و لقبرکی اگر. صفیه خوایل رازی به لمانگ رمضانی سالی پنجای کوچی داو لسدمی خلیفه معاویه دا خوایل رازی به کوچی دوایی کردوا. برزانو خوشوی سانم لیر دا باسا کمان را اگرین پشتیوان بخوای گورا پشماوی ام باسا لفتح خیبر لالقیده حتو دا پیشکشتان یکین تا اوکات همولاکتن بخوای گورو مهربان سبیرین خواتان لگل.

ماڵی خوا لە زەمانی تەکنۆلۆژیای سەردەمدا لە سەردەمی مادیات و شەهەوات و ئارەزواتە لە سەردەمێکە کە خەڵکی بەجارێکە پشتیان لە ڕوحیانەت کردووە و ڕوویان کردوتە مادیات و ئارەزوو لەو سەردەمەدا ئەمانەوێ باسی ڕاستیەکی تاڵتان بۆ بکەین. ئەو ڕاستیە تاڵە لەبوونی خۆر ئاشکراترە، لەبوونی خۆت ئاشکراترە، بەڵکو لای زۆر کەس لەبوونی خواش ئاشکراترە، چونکە زۆر کەس باوەڕیان بەبوونی خوانیە بەڵام ناتوانن نکۆڵی لەبوونی ئەو ڕاستیە تاڵە بکەن. ئەو ڕاستیە تاڵە ڕاستییەکە جەرگی باوکە سووتێنێ، جەرگی دایک لەتلەت و ئەنجن دەکات، کۆمەڵ تەفروتو نادەکا، دەوڵە من هەژارەکە. ئەو ڕاستیە تاڵە بەبێ جیاوازی ئێتە میوانداری هەمومان، بەبێ جیاوازی وەزیر و گزیر، هەژار و دەوڵەمەن، بدار و نەدار، گەورە و بچووک، ژن و مێرد، نێر و مێ، کەسیان لە دەستی ئەو قوتار نابن. ئەو ڕاستیە تاڵە میوانی هەمومانە بێت، کەس ناتوانێ بەرەنگاری بکات لە ئەتۆم و لە قووەی نەوەی بەهێسترە، لە دار و دیوار و ئاسن و تۆپ و تەیارە بەهێسترە، لە جوند و خەدەم و حەشەم بەهێسترە، لە هەر کوابیت ئەو ڕاستیە تاڵە ئێتە خزمەتت. وابزانن لای هەمووتان ئاشکرایە ئەو ڕاستیە تاڵە چییە. ئەینەما تەکونوا یودرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدە کل نفس ذائقة الموت. ئەویش مەرگە. بەڕاستی ڕاستیەکی تاڵە، بەڕاستی ڕاستیەکی بەهێزە، بەتوانایە، بەدەسەڵاتە، بۆیە کەسمان ناتوانێ لەو خۆی قوتار بکات. بەڵام سەیرە، زۆر سەیرە، ئاشکراترین ڕاستی لە جیهانە ئەویش کە مەرگە، زۆرینەی زۆرمان لێی غافڵین، خۆمان شاردووەتەوە، خۆمان حەشارە دەین لێی و ئەزانین نییە. کاتێک کە دڵنیایشین کە هەیە و بوونی هەیە ناتوانین خۆمان قوتار بکەین، خۆمان غافڵەکەین، خۆمان گێلەکەین کە ئەو تاڵە، ئەو ڕاستیە بەهێزە، ئەو ڕاستیە بەدەسەڵاتە بوونی نییە. ئەویش مەرگە. بۆی وەکو ئیمامی غەزالی ئەفەرمێت، کەسانێک ئەبینین سێ لە سەر چواری گیانیان لەدەست داوە، هەر چوار پەلی ئیشی ناکا، تووشی شەلەل بووە، تەنها مێشکی ئیشەکە مێشکی بەرەو دنیا ڕاکا، هەر بیر لە دنیا ئەکاتەوە، سێ لە سەر چواری ئەکسپایر بۆ و بەرەو ئاخرەت ڕۆشتووە، تەنها بەشێکی نەبێ، ئەو بەشە هەر مەشغوڵەکە بە دنیاوە و بە دنیاوە. بۆیە با ئێمە بەراوردێ بکەین لە نێوان دوو شەودا، شەوی یەکەمیان شەوی زاوایەتی، بۆ خوشکان شەوی بووکایەتی، هەر یەکی لە ئێمە بۆ ئەو شەوە پارە کۆکەینەوە، دڵمان خۆشە بێت، ئامادە باشی بۆ ئەکەین، ئامادەکاری بۆ ئەکەین، پارە و پولی بۆ کۆکەینەوە، بۆ ئەو شەوە جوانترین جلە بەرەکەین، خۆشترین بۆل لە خۆمانە دەین، کاتێ بە خزمەتی یەکتریش دەگەین، دەرگا لە سەر یەکتر داخەین، هاوارەکەین ئەی شەو مەبڕێرەوە. داواکەین کە شەو کۆتایی نەیێت، درێژ ببێت، داواکەین تەمەنای ئەوەکەین خەو لە چاومان بتۆرێت، خەومان نەبێت، داواکەین کە بەیانی و سپێدە هەڵنەیەن. شەوی دووەمیشیان یەکەم شەوی گۆڕتە، یەکەم شەوی گۆڕتە، هەرچی پارە و پلە و مەنسەب و سەروەت و سامانی ئەم دنیایە هەر هەمووی بەجێ هێشتووە لەگەڵ خۆتیان نابەی، جلوبەرگ لەگەڵ خۆتان نابەی، تەنها کفنێکی سپی بێقیمەت هەرزانترین قوماش بۆ گەرت کردووە، لەبەر ئەوە بۆنت لێ ئەدەن. هیچت بە هیچ،
تمنا

زیانی پێگەێنێ کەواتە تۆش ئەگەر لە کۆمەڵی مسلمانان دابڕایی یان دوورکەوتی تەوە پەنا بەخوای پەروەردگار ئەوە زۆر بە ئاسانی دوژمنانی خوا و پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام هەلی زێڕینیان بۆ ڕەخسێ بەهۆی دروشمە بریقدارەکانیانەوە ڕێگەی ڕاستی لێ شێوێنن خوڕەوشت و ئەخلاقی دیندارانەوە تێکەدەن پەنا بەخوایە کاریگەری نەرێنی لەسەر دروستەکان چونکە ئینسانی مسلمان لە موجتەمەعێکی جاهیلیە لەگەڵ کەسانێکی جاهیلا وەکو عەترێکی بۆنخۆش وایە لەناو تەوانێتێکا دوو لە ڕووی بەڕێستان بۆ نەخۆشەکەی تۆ بۆ توانێتەکەی ئەوانەکە بۆنخۆشیەکە بەڵام ئایا توانێت بۆنی خۆشیشی تیا بڕژیت ئینسان حەزەکاتیا بمێنێتەوە نابێگومان کۆمەڵگەی جاهیلی و موجتەمەعی جاهیلیش ئاواە سەرت لێ تێکەدەن کاریگەری نەرێنی و خراپی ئەوانە لەسەر دروستە بێ ئەگەر تۆ نەتوانی کاریگەری چاکە لەسەر خراپەکاران دروستکەی تاکید بە ئەوان خاڵی سلبی خۆیان لەسەر تۆ بەجێهێڵن و وردە وردە داتەڕنن لە ڕەوشت و ئەخلاقی دیندارانە لە عەقیدە و بیرووان و ڕاستەقینە گومانی خراپەکە لە دڵتەوە ئەگەر ئافرەتە ڕەفیقەکانی سفور و ڕەفیقەکانی دوور لە دینن وردە وردە وایان لێکا پەنا بەخوای پەروەردگار ڕۆژێ تەعلیق لە جلوبەرگەکەیدا ڕۆژێ تەعلیق لە برۆکەیدا ڕۆژێ تەعلیق لە هەڵس و کەوت و ڕەفتاریەدا ئیترم ئافرەتەش زەعیفە ئەوە نەقسەی لەسەرە کرێ وردە وردە چونکە دەوروبەرێکی چاکیشی لەگەڵا نیە کە نەسیحەت و ئامۆژگاری کەن یا قەڵایەکی بەهێز بن لەگەڵ یا پاڵپشتی بن وەکو مەڕەکەی لێ دێک کە بەڕاستی گورگ پەلاماریەدا و ئەیخوا و کاتێکە زانی لەناو ئەچێ بەداخەوە زۆرێک لە برایان و خوشکانم کاتێک چونەتە ناو زانکۆکان بەتایبەتی لەبەرەوەی کە وردە وردە لەوێ خەڵکێکی جاهیلی زۆر لێیە بەهۆی ڕەفیقی خراپە و وردە وردە لە جیاتەوەی کە ئەمان زیاتر تەسیراتیان بۆ سەر ئەوانە بێ بەکەمی ئەوانەی کە تەسیراتیان هەیە لەسەر دەوروبەرەکەیان بۆ کە برەو چاکە بێن زۆرینەی خراپەکان تەسیراتیان لەسەر چاکەکانی ئێمە هەبوو بەڕاستی یعنی ئافرەت بە نەوپەڵی باڵاپۆشی جلوبەرگی شەرعیەوە هەموو شتێکی فرەداوە تا چۆتە سەر ئاستی میکیاس پەنا بەخوای گەورە گەنجەکەی لە ئیلتیزاماتی دینی و ڕیش و سونەتەکەی وردە وردە چۆتە سەر لاجانگ و درێژکردنەوە و قەنافزدانان و ئیتر جلوبەرگ و پۆشاکێک کە هی سیمای موسڵمانەتی پێوە نییە بۆ لەبەر تعلیق لەبەر کاریگەری خراپەی ئەوان دابراوە لە کۆمەڵی سوان خۆی لە موسڵمانە سەرڕاستەکە دوورخستوێتەوە کەواتە براو خوشکە بەڕێزەکانم تا ئەو پەڕی توانات هەوڵ بدە هاوڕێی چاک لەدەست مەدەی چونکە بەڕاستی هاوڕێتی گرینگە لەسەر ژیانی ڕۆژانەتە پێغەمبەری خۆشەی اسماعیل عەلەیهی سەڵات و سەلام لە حەدیثێکا فەرمێ الرجل علی دین خەلیلی فلینظر احدکم من یخالی پیاو لەسەر دینی خۆشەویستەکەیەتی لەبەر ئەوە هەر یەکێک لەوێ باسێ کە بزانە هاوڕێتی کێیەکە کەواتە گەر هاوڕێی کەسێکی چاک بووی وەکو پێم سەڵام لە حەدیثێکرا بمارو نەکاتەوە هاوڕێی چاک وەکو چی وایە براو خوشکە بەڕێزەکانم وەکو دوکانی عەتر فرۆش وایە ئەگەر هەر سوودمان پێ نەگەینێ بۆ نەخۆشەکەی دێ بەسەرمانە بەڕاستی جاتو بۆنی خۆش بێ بەسەر تا باشە یان بۆنی زێرا دوو لە ڕووی بەڕێستان هاوڕێی خراپیش وەکو دوکانی کورەی وایە کورەی ئاسنگەر وایە پەنا بەخۆ ئەگەر زەرەریشمان نێنەدا بەڕاستی پریشکەکەیمان بەرەکەوێ بۆیە بێ بزانن ئاگادار من چی ئەکەن بە هاوڕێی خۆتان وە بزانی هاوڕێکەت خۆڕەوشت و ئەخلاقی بەرزە یان بەدڕەوشتە پەنا بەخوای گەورە کەسێکی ئەمینە یان خائینە زۆرجار هەر هاوڕەکان خەنجەری ژەهراوی لە پشتی هاوڕێکەیەدا بۆ ئەگەر کەسەکە لە خواترس بوو ئەگەر دیندار بوو ئەوە تاکید بە زەربەت لێ نادا و لە شوێنێکی ترا پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم ئامۆژگاریمانەکا دڵسۆزمانە خۆشەویستەکانی من کە ئەفەرمێت تەنها هەڵس و کەوت و خزمایەتی و گەڕان و دانیشتمان لەگەڵ کەسی لە خواترس و باوەڕدارە هەبێ وەکو وە فەرمێت چی لا تصاحب ئیلا مؤمینا الله ئەکبەر هاوڕێیەتی کەس مەکە تەنها باوەڕدار نەبێ دەی بەخوا ئەو پێغەمبەرە پایەبەرزە سەڵات و سەلامی خوای لەسەر بێ لە باوک و دایکمان دڵسۆزتر بۆ بۆ ئێمە بۆی ئەوە ئامۆژگاریمانەکە ڕۆژانە کە کۆمەڵێ پرسیارگەلێکم بۆ دێ هینی براو خوشکە گەنجەکانم بەتایبەتی کە تووشی لاڕێبوون بوون یاخوا نەخۆستە تووشی تاوان بوون هەوخلیسکان بوون کەتون داوی شەیتانەوە بەهۆی چیەوە بوو بەهۆی هاوڕێی خراپەوە بووە هاوڕێی خراپ فریوی داوە ڕێگەی خراپی پیشانداوە بەڕاستی بۆیە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرمێت چی لا تصاحب ئیلا مؤمنا هاوڕێیەتی کەس مەکەن ئیلا ئیماندار نەبێ تێکەڵی کۆڕ و مەجلیسی موسڵمانان لە هەر شوێنێکا بوون چونکە بەڕاستی ئەو کاتە لە شەیتان و فرتوفیڵەکانی شەیتان و هاو ئارەزۆکانە دوورەکەوی تۆ بەڕاستی وە کاریگەری نەرێنی خراپی خەڵکی لەسەر دروستایە پشتیوان بەخوای پەروەردگار بەڵام ئەگەر لە موسڵمانانی سەرڕاستدا بڕای هاوڕێتی خەڵکانی خراپە کرد بە پێچەوانەی فەرموودەکەی پێم ساسەم جوڵایتەوە ئەو کاتە کاتێ بە خۆت زانی چونکە ئینسان لاوازە تۆش وکووانە لێ هاتووە جا ئەو کاتە پێت عەیبە ئەو ڕابردۆ چاقەی کە هەت بووە باسی بکرێتەوە پێت وایە ڕابردەکە و دواکەوتووی بووە چونکە بۆ تەئسیراتی هەوا و هەوەس و شەیتان ئاوا لە ئینسانەکە خۆشەویستەکانی من ڕابردۆ چاکەکەی خۆی بەخراپە بینێ چەندێکمان بینی هەر لە مامۆستا و لە بانخوازیشەوە گرتوێتیەوە پەنا بەخۆم نەخۆشیە لە ئافرەتی داعی و بانخوازەوە بووە کە فەوتاوە بەڕاستی بەهۆی چیەوە بەهۆی هاوڕێتی کردنی خراپ یان وتوێتی قەی چێکە بام بەشداری کۆڕ مەجلیسەکانی خەڵکی خراپ بن یعنی هەندێک سیمینار و کۆڕێ زۆرجار بەداخەوە هەندێک لە گەنجە خۆشەویستەکانمان کە پێیەگەن

بیسرانی بە ڕێز و خۆشەویستی دەنج ئیسلام ئێستا هاتینە کۆتایی پەخشی بەرنامەکانمان بە زمانی عەرەبی و دەست دەکەینەوە بە پەخشی بەرنامەکانمان بە زمانی کوردی. ئێرە دەنج ئیسلامە، دەنجی بزووتنەوەی ئیسلامیە لە کوردستان.

گرنگە خۆشەویستانم هەمومان شەوەکانمان زیندوو بکەینەوە. فرمێسکی شەوەکانمان دەڵاتێکی زۆر گەورەیە بۆ ئیمانی ئێمە. ئەگەر نتوانی شەوێک هەستی لەبەر خەستی رەب العالەمین خەریکی عەبدایەتی و تاعەت و دینداری و خواناسی بی، ئەی چۆن ئەتوانی، چۆن ئەتوانی لەبەردەم رەب العالەمینە زۆر بەسەری بەرزەوە ڕۆژێک لە ڕۆژان بڵێ پەروەردگارە من لەبەر خاتی تۆ ئامادە بووم کە ئارەقە و فرمێسک و خوێنم لە پێناوی دینەکەی تۆیە بڕێژم. واللهی ئێمەی موسڵمان پێویستمان بە ئینکیسارە، پێویستمان بە ئیفتیقارە لەبەردەم رەب العالەمینە، پێویستمان بەوانەیە کە قانید بین ئاناء اللەیل ساجدە و قائیمە یەحذەرو الئاخرەتە و یەرجو ڕەحمەتە ڕەبیه. واللهی ئەو کاتە ئێمەین کە خوای گەورە فەزیلەتمان ئەداتێ بەسەر کەسانێکە کە خوا ئەو لطفی لەگەڵا نەکردوین. بۆیە ئێمەی موسڵمان هەموو ژیانمان ئەمێ بڕازێنەوە بە مەعریفەتی رەب العالەمین تا لەعەل رەب العالەمینیش لە یەکێک لە کات و ساتەکانە مەعریفەتی خۆی ئەخاتە دڵمان و ناسینی خۆی ئەخاتە دڵمان، دڵەکانمان ئارام ئەبێ بە نووری ناسینی ئەو.

بکەین و بە شێوازێکی زۆر جوان و نەرم لەبری ئەوەی شەڕێکی ئاسن و ئاگری ڕوودا بەڵکو شەڕێکی زۆر نەرم و باریک بێتە هۆکاری ئەوەی کە مەسیحیەت و نەسڕانیەت دەست بگرێ بەسەر ئاسمانی هەموو ئەو منتیقانێ و هەروەها بە هەمان شێواز لە هەموو ئەو مؤتەمەرانی کە کردویانە وەکو مؤتەمەری کە لە ساڵی 1959 لە یۆنان کردیان یان وەکو مؤتەمەری دەهری کە لە ساڵی 1961 کردیان تێیدا هەرەمویان شیکیان دەخستە سەر ئەوەی کە لە ڕاستیدا دەبێت نیظامێکی سیاسی و ئیقتیسادی و عسکەری دروست بکرێت تا لە ژێریدا دینی نەسڕانی و مەسیحی بڵاو ببێتەوە و ببێتە ڕقەم یەک لە ناو دینەکان یان وەکش سیمۆن کە لە مؤتەمەری ساڵی 1911 لە هیند وتارێکیدا تێیدا وتی لە ڕاستیدا هۆکاری بوونی و بون بەیەکی وڵاتانی ئیسلامی و جار بەجار کۆبوونەوەیان هەموو ئەو حقد و حەسادەت و بەغاوەتەیە کە دروست بووە لە دڵیانە بەهۆی سوڵتە و دەسەڵاتی ئیمپریالیەکان و بەهۆی بوونی مستەعمەرین لە وڵاتانیانەوە بەڵام ڕاستیا ئەوان خەون دەبینن دەبێت لە ڕاستیا مەسیحیەت لەو منتیقاوە ڕەحم و میهرەبانی مەسیحیەت و تەبشیریەکان لەو ڕەحمەتە زاڵ بێ بەسەر ئەو حقد و کەراهێتی کە ئەوان هەیە تەمەنەوەی ئەوان بە کەراهێت ناودەبا لەگەڵ ئەوەی لە داخی وڵاتداگیرکردنی خۆیان تووڕە بوون و ئەوەی خۆشی بە ڕەحمەت و سۆز و مەحەبەت ناودەبا لەگەڵ ئەوەی کە داگیرکردن وەستەمکارن و هەمیشەش ترساون لەو ڕقوکینەی کە لە دڵی موسڵمانانە دروست بوو و دائیمەن تەحزیریان لە یەکتری داوە بۆەوەی ئەو ڕقوکینە ڕۆژێک نەبێ بە شتێکی ئەمەلی و تەئسیر بدا لە دیانەتی نەسڕانیان لە ئیقتیساد و هەروەها لە مادە و ئەسکەری وڵاتانی ئیمپریالی وەک قەشە ئیشتیابوڵمان لە گۆڤاری وڵاتی ئیسلامیدا دەنووسێ و دەڵێ بەڕاستی پێویستە غەربیەکان ترس لە ئیسلامیان بیر نەچێتەوە هەمیشە ئەو ترسە لە دڵیانە هەبێ و هەمیشە حساب بۆ ئەوکەن کە ڕۆژێ لە ڕۆژان دەکرێ عالەمی ئیسلامی بە یەکجار فەورەیەکی گەورە دروستکەن و دژی ئەو ئیمپریالی کە کاتی خۆی وڵاتانی ئەوروپا دروستیان کردووە بێنە جواب و هەڵستەوە و بەخۆوە وجودێک و کیانێک دروستکەن و دەڵێ بۆ ڕێگریکردن لەو حەرەکەیە دەبێ هەمیشە وڵاتانی ئەوروپی و غەربی بە یەکەوە یەک دەست بن لە کاتی دژایەتی کردنی عالەمی شەرقی ئەما لە بینی خۆیانە چ ئیختلافێک بکێشێنێ بەس کاتێک هاتە سەر عالەمی شەرقی پێویستە هەمیشە یەک وەجه و یەک سوڕە و یەک مەبەست و یەک قسەیان هەبێ کاتە هاتنی ئیمپریالیەکان و ئیستعمالکردنی ئەو وڵاتە ئیسلامیانە هەر هەمووی هۆکاری لەبەر خاتری ئەوە بووە کە حکوومەتی مەسیحی و دیانەتی مەسیحی لەو منتیقا وجودی هەبێ و ئەم قسەی من زۆر بە شێوازێکی ڕوونتر کەسێکی خۆیان بە ناوی لۆرانس بڕوان دەڵێ بەڕاستی لە هیچ کاتێکە گۆڕانکاریەکی گەورە ڕووی نەداوە لە گۆڕینی وڵاتێکی ئیسلامی بۆ وڵاتێکی نەسڵانی یان گۆڕینی خەڵکێکی زۆر لە موسڵمانان بۆ خەڵکێکی زۆر لە نەسڵانی ئەم گۆڕانکاریە بە شێوازێکی فراوان ڕووی نەداوە هەرگیز ئیلا لە کاتێکانە بێ کە وڵاتێکی ئیمپریالی حکمی کردبێ لەو شوێنە بۆیە دەڵێ دەبێت بزانین هەمیشە گەر بتەوێ ئەو گۆڕانکاریە گەورە دروست بێ یەک لە دوای یەک دەبێت هەمیشە ئیمپریالی و ئیستیعمار و مەسیحی و دەوڵەتێکی حکومی غەربی کامە نەسی قسەکەی حکم کاتوب مێنێت چکە ئەوان چاک دەزانن ئەگەر خەڵک ئیختیارکەی بەڕەهایی و ئازادی کەی قەت ئیسلام ناگۆڕێتەوە بە نەسڕانیەت بەڵام ئەگەر بیترسێنی یان برسی کەی ئەو لە ڕاستیاوە کاتە زۆر لێلەوانەیە کە گوێ بە ئیسلام نادەن بێگومان دەبن بە نەسڕانی کاتە ئەمە مەقسەد و مەبەستی سەرەکیا بوو ئەمما تا چەنێ سەری گرتووە ئەو قسەیەکی ترە ڕەنگە سەری نەگرتبێ بە هیچ شێوازە بەڵام ئەوە مەبەستیان بوو چکە کاتێک هات لە جەزائیر سکرتێری حاکمی فەرەنسا لە جەزائیر و کاتە کەسێک بۆ بەناوی بۆ جوو دەیوت کە لە کاتێکا قسەی لەگەڵ قەشەکانا کرد دەیوت لە ڕاستیا کۆتایی و کۆتا ڕۆژی ئیسلام زۆر زۆر نزیک بووە و پێم وایە لە ماوەی 20 ساڵی ترە هیچ خوایەک نابێ لە ناو جەزائیرە تەنها مەسیح نەبێ بەڵام ڕاستیا قسەکەی تەنها خەو بوو نەهاتوتە دی بەڵام ڕەنگە بەشێک لە قسەکانی تری هاتبێتە دی وەکو لە وتارایەکی لە قسەکانی تری ئەوە بوو ئێمە ئەگەر گومانیشمان بێ لەوەی کە جەزائیر هی فەرەنسا بێ بەڵام بێ گومانمان نەبێ لەوەی کە جەزائیر لەسەر لەدەست ئیسلامیەکان ڕۆش و لەدەست ئیسلامیەکانە نەماوە ئێستا کەواتە ئەلەم قسەەوە چی فێر دەبین هەدەفی ئەوان نەهێشتنیەتی دەرهێنانێتی لەدەست ئیسلامیەکان و لەدەست مسلمانان ئەمما ئەو کاتەی تری خۆیان بێ هەی خۆیان نەبێ و ڕەنگە خەفەتی زۆر بۆ نەخۆ بەڵام مادەم بە مجەرەد ئەوەی کە دەرهێنراوە لەدەستی مسلمانان ئەوە ئینجازێکی گەورەیە بۆ ئەوان و ئەو شەڕە سەلیبی ئەوان هەڵیانگیرساندووە لە ڕاستیا تەنها لە کۆنا نەبوو بەڵکو بەردەوامیشن وەکو میسۆ ئۆگین کە وەکیلی دروستکردنی حکومەتی فەرەنسی بوو کتابێکی نووسی بوو بە ناوی کردن بە کۆیلەی ئیسلام و شەڕی سەلیبی تازە لەو کتێبەدا ئیشارەت بوو ئەوە دەکات کە بابای ڤاتیکان هەمیشە بەبێ ئەوەی هیچ بێزار بێت دائیمەن لە بیری ئەوایە و خطە بوو ئەوە دەکێشێ کە چۆن وڵاتانی ئیسلامی پەرتەوازەکە و یەک بە دوایە کۆتاییان پێبێنە و خەڵکی ڕابکێشێتە ناو دینی نەسڕانیەت و مەسیحیەت چونکە دەڵێ بە هیچ شێوازێک ناتوانێ عالەمی ئیسلامی بێ بە مولکی ئەوروپا ئیلا دوای ئەوەی دینی ئیسلامیان لەدەست دەچێ و دینی نەسڕانیەت دەبێتە دینی سەرەکی تیایە و هەمیشە هەوڵی ژیان داوە هەموو وەسیلانی کە دەبێتە هۆکاری تفیکردنی عالەمی ئیسلامی دروستی بکەن چ بە

هاوینەی جگەرگۆشەکان بۆ ساڵی 2026 مژدە بۆ دایکان و باوکانی بەڕێز ڕێکخراوی دایک و باوک خولی هاوینە بۆ منداڵ و نەوجەوانان ڕادەگەیەنێت بەشی پەروەردەی ڕێکخراوی دایک و باوک بۆ پەروەردە و گفتوگۆ لە پشووی هاویندا بە ئەزموونی پەروەردەیی چەندین ساڵ و بە ناوازەترین منهەجی پەروەردەیی هاوسەرەخ بە مامۆستای بە ئەزموون و شارەزا لە سۆنگەی خەمخۆری و دڵسۆزی بۆ نەوەکانی ئێوەی بەڕێز خولی هاوینە ڕادەگەیەنێت بابەتەکانی خولی هاوینە قورئانی پیرۆز فەرموودەکانی سەروەرمان بیروباوەری ئیسلامی ژیاننامەی سەروەرمان فیقهی ئیسلامی ڕەوشت و ئاکاری ئیسلامی تێبینی بەشداربوون بۆ هەردوو ڕەگەزا خولەکە ماوەی دو مانگ بەردەوام دەبێت هەفتانە دو ڕۆژ شوانە دەخوێنرێت و کاتی دەوام بەیانیانی دووشەممە و سێشەممەیە لە خولەکەدا منهەجی ئامادەکراو دەخوێنرێت لە ماوەی خولەکەدا چەندین سیمیناری گەشەپێدان و چەندین چالاکی جۆراوجۆر و گەشتی زانستی و تەرفیهی ئەنجام دەدرێت لە کۆتاییدا بڕۆنامە دەبەخشرێتە بەشداربووان لە بەرواری 8/6/2026 خولەکە دەست پێدەکات بە زانیاری زیاتر دەتوانن پەیوەندی بەم ژمارەیەوە بکەن 0750655522 یاخود سەردانی ڕێکخراوی دایک و باوک بکەن لە هەولێر 60 مەتری شەقامی ئاڵا دوو سایدی لەنگە ڕێکخراوی دایک

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني خوش ويستو بري صلاوي خواي قورتان أرستبت خوش حال كالألقية كينويجياني أزيزمان صلى الله عليه وآله وسلم بأيوي خوش ويستو برزمان جيشتينو خوش ويستانو أزيزانم لبرنامي أمرو من دا هتاي بدبا فتح خيبر دين سرخال ينزهم فتح قلاي زبير دوای فتح قلاي يكمو دوهم جولك خوان جيان دا قلاي سيهم كا قلاي زبير بو ام قلايا اكو تسلط كي چياكي سختو ريگاكي پيچاو پيچ كا قلايكي يكجار سخت بو جولك چون قلاكو مسلمان كانش آبل قاندن مسلمان كان بو فتح ام قلايا چن هولي كان دا كتي بيهوده بو چون کرگا کانی قلاک سخت بونو لبردم تیری جولک دابون. جولک ببونه اتفاق و آیزور و باکین لگه مارودان نبو، بلا مسلمان کان حزیان دو بو خیره کتایی بجنگ بی، چون که مانوان بوین خراب بو. او بو خواه گوره به دسلاتی خواه یارمتی بو نادن، یک اگل جولک کان به نیهینی خواه گیان دستروازگی مسلمانانو داوی به خزمتگیشنی پیغمبری خواه که صلی الله علیه و آله و سلم، ام جولک ناوی غزال بون. کپیک دانشن حوالی با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هینا که اصفای اسلام به هزی سربازی قلعه زبیری با نگیری و هرچند با موکی دود ریجش گمارویان بدن بیهوده چون که قلعه کن سخت و اویان زور و خوراک و پیوسیشان با موکی زور لله غزل آمده خوی در بری تا رگی فتح کرنی قلعه کن نشان بده با ای که جولکن ناچاری جنگ بکن با مرج مسلمان کن بلینی پرستنی سامان و معلوم نالکه بدن بخمر خوار صلی الله علیه و آله و سلم بلینی پیدا غزال او اشکرا کرد که جولکی قلای زبیر کانیاوی نهینیان هیو قازانی گوریان دروس کرد و با راجانی جنگ و تنگهنه که بری جیر زمینی و بشو داده عوض نخوار و بشی خویان او سرخن بلام سرچاوی ام آوانه لدروی قلاو هاتون بای اگر مسلمان کان کانیاو کان بگدن جولکه ناچار ابن بین درو با جنگ کم مسلمان کان دستیان بسر آوک دا گرد جولا کجنا چهبون در گاکانی قلاب کنه و هر شکی تون کنه سر مسلمان کن. بما جنگ یکی سخر لنوانیان دار روی داو مسلمان کن دانیان بخوان دا گرد تا او بوله برگریه و حت ندوخی هرشو به یک دنگ هرشان کرده سر جولا کو حلگان برین. جولا که بپل برو قلاب کوت نره بو هیوای که بچن جوره و در گاکان داب خنه و بلا مسلمان کن ماوی اوان پین دانو درگاه قلاکان گرتو حلمتیان دا جوره و قلاکان رزگا کرد. لم جنگ دا مسلمان کن چن شهیدی کن هبون هر و ها جولکش دا کسیان لیکو جان بلام در نکو توات دسکوتی مسلمان کن لم قلاه دا چن بوام. خالی دوانزه هم فتحی قلای اوبی. لپیش و باس من که خیبر اکنه بدو بشی سرکی و بشی یکم که پیک هاتو لپینچ قلا سیانم بشی نطاد بونو هر سیکن فتح کرن دوانشان که بشی شق بون یکن و بیو ایویتیان نزار بون. ام دوانش دوی جنگ یکی سخت فتح کران وک لمو دوی انشاءالله پشتیوان بخواه گیر باسی دیواکین. او بو یکم جا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لان منزله لنوان نطاط و شق دا مسلمان کانی دا بزن که او بو لیکم روژی جنگ دا پنجا مسلمان زمدار بون تا او بو حبابی کریم منذیر داوی لپیغمبری خواه که صلی الله علیه و آله و سلم که سربازگکی بگوازیت و با وادی رجع تا لطیری جولک و حلمتی شویان مسلمان کان سلامت بن. بلام که هر سی قلاک گیران ایتر متر سینما مسلمان کان او شوینب کن سربازگه بای سربازگه گوازت و با المنزیل. شانی باسه که او سی قلاک گیران جولک حالاتو کان خوان اگان در جوتا قلای اشق به تایبتی قلای اوبی که هزی سرکی لوی جنبو تا برگری لخوان بکن. قلای اوبیج لسر قلی چیایگ بو اوند سخت و محکم بو یک جار زحمت بو کسی بتوانی در سیلی بوشینه. بلام هر چونک بی نه اگیشت سختی سی قلاکی پیشوا بای اصفای اسلام هرشی کرده سریو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لشوینکی برزو کپی او ترا سموان خوی سروکاری جنگکی یکر. جولکا کوتن جنگی سرو مالی زور بتوندی پرچی هرشی مسلمان کانیان ادای و برگری یکی چاکیان لقلای اوبی یکر. فرمانده او مسلمانانی که هرشیان کده سر قلای اوبی سوارچاکی پالوانی بناو بانگ ابو دجانی انصاری بون. جولک کانی ام قلای یک جار بیا باگونو گالتان با کجان و مردنه هاد باید درگاه قلایان کرنو و هات نبده مسلمان کن با زوران بازی. هرچند سپای مسلمانان دوری قلاکی گرت بون. یەکەم جار سوارچاکی کان بە ناوی عەزول لە قەڵاهات دەرەوە و لە بەردەم شورای قەڵاکەدا بە ئەسپەکەی وکەوتە ئەم سەر و ئەو سەر و داوای زۆرانبازیە کرد. لەناو ڕیزی مسلمانەکاندا حوبابی کوڕی مدیر ئەنساری دەرپەڕی و بۆ ماوەی سەعاتێک خەریکی ئەم سەر و ئەو سەر بوون. سەرنجام حوباب هەڵمەتی بەدەسەر جولەکەکە و دای لە دەستی ڕاستی و پەڕاندی. جولەکە بەرەو قەڵاهەڵات و ویستی بە دەستێکەوە خۆی دەرباسکە کە چی مسلمانە پاڵەوانەکە نیشتە سەری و بەر لەوەی بگاتە دەرگای قەڵا قاچێکیشی پەڕاند و یەکجاری کرد و لە ناوی برد. پاشان حوباب گەڕایەوە ناو سوپای ئیسلام. دوای کوژانی عەزول سوارچاکێکی تری جولەکە لە قەڵا دەرپەڕی کە مێژوونووسان ناویان نەداوە بە دەنگی بەرز نرکاندیە مسلمانان تا بێنە مەیدان. لەناو ڕیزی مسلمانەکاندا پیاوێک بۆی هاتە دەرەوە کە چی جولەکەکە خێرا مسلمانەکەی کوشت. جولەکە کەوتە کەشوف شو بە ئەسپەکەی و ئەمسەر و ئەوسەری ئەکرد و داوای ئەکرد بابێنە شمشێربازی. ئەو بوو سوارچاکی ئەنساری بەناوبانگ ئەبو دوجانە، سەماکی کوڕی خەڕاش هاتە مەیدانی. ئەبو دوجانە بەسەر کڵاوە ئاسنەکەیدا بە دەسەسڕێکی سوسەری بەستە بوو، بە فیز و دەمارێکەوە بەڕێوە ئەچوو. دوای بگرەوبەردە ئەبو دوجانە هەڵمەتی دایە و هەردوو قاچی پەڕاند و پاشان هەڵمەتی دایە سەری و قەڵغان و شمشێرەکەی دەستخۆی خست و هێنایە خزمەت پێغەمبەری خوا سەڵا الله عەلەیهی و ئالی وەسەلەم و ئەویش پێشکەشی خۆی کرد. ئیتر جولەکە لە پاڵەوانبازی دەستکۆتها بوون و کەسیان نەهاتە مەیدانەوە. مسلمانەکان بە وتنی ئەللاهو ئەکبەر دەنگیان بەرزکردەوە و هەڵمەتیان بردە سەر قەڵاکە و چوونە ناویەوە. ئەبو دوجانەش لە پێشیانەوە بوو ئەبینن ئەو قەڵایە کەلوپەل و خۆراکێکی زۆری تێدایە. جەنگاوەرە جولەکەکان هەر هەمیان هەڵاتن و بە پەلە خۆیان گەیاندە قەڵای نزار، بەڵام دیارە دوای بەرگریەکی سەخت. خاڵی سیانزەهەم فەتحی قەڵای نزار. قەڵای نزار پێنجەم قەڵای جولەکە بوو کە مسلمانەکان هێرشیان کردە سەری، کە بەڕاستی جولەکەی تێدا کۆبوونەوە بەرگریەکی بەهێزیان تێدا کرد، چونکە ئەمە دوا هیوای جولەکەی خەیبەر بوو لەبەر ئەوەی زۆر محکەم و سەخت بوو، بۆیە بەتەمان نەبوون بە هیچ شێوەیەک ئەم قەڵایە خۆی بەدەستەوە بدا. لە چوار قەڵاکەی پێشەوەدا جولەکە نەیان ئەهێژن و مناڵیان تیادا بمێننەوە بۆ ئەوەی پیاوەکان ماوەیان هەبێ بجەنگێن و باوانەوە نەپۆشەوە کێن و کاتێکیش کە قەڵاکان گیران ژن و مناڵەکانیان نەکەونە دەست مسلمانەکان. بەڵام جولەکە متمانەیان بە سەختی و محکەمی قەڵای نزار زۆر بوو، بۆیە هەموو ژن و منداڵیان لەوێ جەم کرد کە 2000 ئەبوون و لە هەمان کاتدا قەڵایان لە جولەکەی جەنگاوەر پڕ کرد کە دیانە سەنگەرێکی وەها سەخت کە هیچ هێزێک نەتوانێت فەتحی بکات، چونکە دوا هیوای جولەکە ئەم قەڵایە بوو. ئەیان زانی کە ئەم قەڵایە بگیرێ ئیتر هەموو خەیبەر گیراوە و بە تەواوی تیا ئەچن. کە قەڵای ئوبەی فەتح کرا و جولەکە بەرەو نزار ڕایان کرد، مسلمانەکان کەوتنە شوێنیان بەو هیوایی کە تەسلیم بن. بەڵام جولەکە بەرگریەکی سەر و ماڵیان لە قەڵاکە ئەکرد، هەرچەندە لە قەڵا ئاهاتنە دەرەوە بۆ زۆرانبازی یا بۆ جەنگی دەسەویەخا، وەک چوار قەڵاکەی تر ئەوە بوو قولەکانی ئەم قەڵایە محکەم کردن و بە جەنگاوەری ئازا بەتایبەت تیر هاوێژی لێهات و پڕیان کرد و وەک لێزمەی باران تیریان ئەگرتە مسلمانەکان و بەبەردیش قەدەغی نزیک کەوتنەوەی مسلمانەکانیان ئەکرد لە قولەکان. مسلمانەکانیش بە تیر ئەوانیان دا ئەگرتەوە، بەڵام تیری جولەکە چونکە لە بەرزای قەڵاکەوە ئەیان هاوێش زۆرتر کاریگەر بوون. پێغەمبەری خوا سەڵا الله عەلەیهی و ئالیهی وەسەلەم تیری ئەگرتە جولەکە و جولەکەش بەتایبەت شوێنەکەی ئەویان دا ئەگرتەوە تا ئەوە بوو تیرێکی جولەکەی بەرکەوت و زامدار بوو. هەندێ تیریش بەرجلو بەرگی کەوتن و دڕاندیان. لەوە ئەچێ جەنگاوەرانی نزار ماوەیەکی زیاتر دانیان بەخۆیان داگرتە بێ و هەر هێرشێک لەلایەن مسلمانەکانەوە کرابێتە سەریان پەرچیان دابێتەوە، چونکە قەڵاکە سەخت و محکەم بوو. ئەمەش بووە هۆی بێزاری مسلمانەکان و کەوتنە تەکبیری ئەوەی کە منجەنیق بەکاربهێنن بۆ وێرانکردنی برج و قەڵاکان. ئەوە بوو مسلمانەکان لە قەڵای دووهەمدا منجەنیقیان دەست کەوت، بەڵام جولەکە جەنگێکی ناهەمواریان کرد. سەرنجام تێشکان و هەڵاتن و 2000 ژن و منداڵیان بە جێ هێشت و بوونە دیلی دەستی مسلمانەکان. محەمەدی کوڕی مەسلەمە ئەیوت پێغەمبەری خوا سەڵا الله عەلەیهی و ئالیهی وەسەلەم سەیری قەڵای نزاری کرد و فەرمووی ئەمە دوا قەڵای خەیبەرە کە جەنگی تێدا ڕووبدا. خاڵی چواردەهەم مارەکردنی صەفیەی دایکی ئیماندارن. صەفیە کچی حویەیی کوڕی ئەختەب بووە کە زنجیرەی پشتیان ئەگەڕێتەوە سەر هاڕوون پێغەمبەری برای موسا پێغەمبەر سەلامی خۆیان لەسەر بێ، هەروەها ئەچنەوە سەر لاوی کوڕی یاعقوب کاتێک کە پێغەمبەری خوا سەڵا الله عەلەیهی و ئالیهی وەسەلەم تاوانباری جولەکەی نەوەی نەظیری بۆ دەرکەوت و فەرمانیدا مەدینە بەجێ بهێڵن. زۆربەیان ڕوویان لە خەیبەر نا کە لەوانە حویەیی سەرداری نەوەی نەظیر لەگەڵ نەوەی ئەبوالحوقەیق. ئەو کاتە هێشتا صەفیە باڵغ نەبوو بوو کە گەورە بوو سەلامی کوڕی مشکەم خواستی، بەڵام بەر لەوەی بیگوازێتەوە تەلاقی دا. پاشان کینانەی کوڕی ڕەبیعی کوڕی ئەبوالحوقەیق کە سەرداری خەیبەر بوو ماری کرد. مێژوونسان لەسەر ئەوە یەکدەنگن کە صافیەش بەدیلی کەوتووەتە دەست مسلمانەکان بەڵام بۆ چۆنێتی بەدیلگیرانی جیاوازیان هەیە. ابن هیشام وهای باس کردووە کە صافیە لە قەڵای قمۆزدا بەدیلگیراوە کە قەڵای مێردەکەی بووە لە بەشی دووهەمی خەیبەر. بەڵام واقیدی وهای باس کردووە کە لە قەڵای نزاددا بەدیلگیراوە هەرچەندە مێردەکەی لەوێ نەبووە. واقیدی ئەڵێ عەبدوڕەحمانی کوڕی محەممەدی کوڕی ئەبوبەکر بۆی باس کردم کە لە جەعفەری کوڕی مەحموودی پرسیوە صەفیە چۆن گەیشتە قەڵای نزاد لە شوق قەڵای ئالی حەبول حوقێقیش وا لە سولالیم واتە لە بەشی دووهەمی خەیبەردا، نە لە قەڵاکانی نەتات و نە لە ئەشەق، جگە لە قەڵای نزار هیچ ژن و مناڵێک بەدیل نەگیراون. وتی جولەکەی خەیبەر ژن و منداڵیان نردن بۆ کەتیبە و قەڵای نەتاتیان چۆڵ کرد بۆ جەنگاوەران، بەمە هیچ کەسیان لێ بەدیل نەگیرە، جگە لەوانی کە لە قەڵای نزاردا بوون. صەفیە کچە ئامۆزایەکی چەند ژنێک لەگەڵیە، ئەوە بوو کینانەی کوڕی ئەبوالحوقەیق وای ئەبینی کە قەڵای نزار مەحکەمترین قەڵایە، بۆیە ئەو شەوەی کە بۆ بەیانیەکەی پێغەمبەری خوا سەڵا الله عەلەیهی و ئالیهی وەسەلەم ڕووی بەرەو شەق وەرگێڕا، کینانە صەفیە هێنایە ئەو قەڵایە هەتا ئەوە بوو خۆی و کچە مامەکەی و ئەو منداڵە جولەکانەی کە لەگەڵیا بوون بەدیلگیران. لە شوێنێکی تردا واقیدی لە صەفی داکی ئیمانداران خۆیەوە ڕیوایەت دەکا کە وتوێتی جولەکە منداڵەکانیان لە کەتیبە دانان و قەڵای نەتاتیان بۆ جەنگاوەران چۆڵ کرد. کاتێک کە پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلەیه و ئالیهی وەسەلەم دابەزیە خەیبەر و قەڵاکانی نەتاتی فەتح کردن و کینانە هاتە لام، وتی محەممەد لە قەڵاکانی نەتات بوویەوە و لێرەش کەسێک نیە جەنگ کات و کە ئەهلی نەتات کوژان، ئیتر هەموو جولەکە کوژان و عەرەبیش دوریان لەگەڵمان کرد، مەبەستی لە غەتەفانە کە بەڵێنی کۆمەکیان بە خەیبەردا و نەگەیشتنە فریایان. ئیتر منی هێنایە قەڵای نزار لە ئەشەق و وتیشی لە هەموو قەڵاکانمان سەختترە، ئەوە بوو من و کچە ئامۆزایەکم و چەند ژنێکی تر لەگەڵمانا بوون هێنانی بۆ ئەوێ ئیتر من لە نزاردا بەدیلگیران بەر لەوەی پێغەمبەر سەڵی الله عەلەیه و ئالیه وەسەلەم ڕووبکاتە کەتیبە. لە سەحیحی بوخاریدا هاتووە صەفیە ئەبێتە بەشی یەکێک لە هاوڵان بە ناوی دیحیەی کەلبی. لەو کاتەدا پیاوێک دێتە خزمەتی پێغەمبەر سەڵی الله عەلەیه و ئالیه وەسەلەم و ئەڵێ ئەی پێغەمبەری خوا، صەفیە کچی حویەی داوە بە دیحیە کە خانمی قەومەکەیەتی و تەنها بۆ تۆ چاکە، واتە پلەی کۆمەڵاتی ئەو ئافرەتە بەرزە و ئەو کچی پادشا و هاوسەری پادشا بووە، مافی خۆیەتی ڕێزی لێ بگیرێ و دڵی بدرێتەوە. پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلەیه و ئالیه وەسەلەم ئاماژەی ئەو پیاوەی بەچاکزانی بۆیە فەرمانی بە دیحیەدا تا لە بری صەفیە ئافرەتێکی تر هەڵبگرێ، ئەمەش تا ڕێزێکی تایبەتی لە ئافرەتێکی نازدار پەروەردەی لێ قەوماو بگرێ، هەرچەندە باوکی دوژمنێکی سەرسەختی پێغەمبەری خوا بووە سەڵی الله عەلەیه و ئالیه وەسەلەم، و بەڵام ڕەوشتی ئیسلامی دوورە لە تۆڵەسە نوور قەبراتیەوە. پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلەیه و ئالیه وەسەلەم وەک دەستوورێک بۆ مسلمانان نەخشە بکێشێ، ئەی فەرموو ئەوەی کە دەسەڵاتداری کۆمەڵێک بوو زەلیلی و بێدەستی هات بەسەریدا ئێوە ڕێزی لێبگرن. پێش هەموو شتێک ئازادی کرد تا لە داوی کۆیلایەتی ڕزگاری بێ، پاشان دوو ڕێگەی بۆ دانا تا بەدڵی خۆی یەکێکیان هەڵبژێرێ. یەکەم بەسەری بەرز و بەوپەڕی ئازادیەوە بگەڕێتە و ناو خزمەت جولەکەکانی و سەربەست بێ. دووهەم، مسلمان ببێ بەویستی خۆی بێتە هاوسەری پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلەیه و ئالیه وەسەلەم، ئەو کاتە بێتە هاوشانی عائشەی کچی ئەبوبەکر و حەفسەی کچی عومەر کە کچی جوتە وەزیرەکەی بوون. صەفیە چونکە خوا پێدا بوو خۆشویستنی ئیسلام چووە دڵیەوە و هەستی کرد ئەم ڕەوشتە بەرزە و ئەم معامەلە مرۆڤانەیە کاری پێغەمبەرانە. ئەویش بە فیتڵەتە پاکەکەی کە لە زنجیرەی پێغەمبەرانەوە بۆی هاتبوو هەستی بە نور و ڕۆشنایی ئەکرد، بۆیە هاتە سەر ئەو بڕیارە کە واز لە جوولەکایەتی بهێنێ، تۆ بڵێ واز لە ناز و نیعمەتی دنیا بێنێ و ئیسلام و پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلەیه و ئالیه وەسەلەم هەڵببژێرێ، هەرچەندە برسێتی و دەستکۆتی وا بەدواوە، بەڵام ڕەزامەندی خوای دەستگی دەبێن. صەفیە ئەڵێ پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلەیه و ئالیه وەسەلەم نەرمی بۆ لای کەلوپەلەکەی، پاشان لای ئێوارەوە هاتەوە لامان و بانگی کردم، منیش هاتم دەموچاوم بە پەچە داپۆشی بوو، شەرمم ئەکرد و لەبەر دەستیدا دانیشتم. فەرمووی ئەگەر لەسەر دینەکەی خۆت ئەمێنیتەوە بمێنێتەوە و ناچاری مسلمان بوون ناکەم، ئەگەر خوا و پێغەمبەریش هەڵە ئەبژێری ئەوە چاکترە بۆن. ئەڵێ منیش خوا و پێغەمبەر و ئیسلام هەڵبژاردن، ئیتر پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلەیه و ئالیه وەسەلەم ئازادی کردم و مارەشی کردم. هەروەها لە صەفیەوە خوای لێ ڕازی بێ ئەگێڕنەوە کە وتوێتی کە گەیشتمە لای پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلەیه و ئالیه وەسەلەم کەسێکی تر نەبوو وەکو ئەو ڕقم لێ بێ، باوکم و مێردەکەم و کەسوکارەکەمی کوشتن. فەرمووی صەفیە، من دەربارەی ئەوەی کە بە کەسوکارەکەت کردم عوزر بۆ دێنمەوە. کەسوکارەکەت وەها وەهایان کرد، دەستی کرد بە هەڵدانی ئەو هۆیانەی کە ناچار بووە هایان پێ بکە. صفیه علی هر وا خریق بو عزیب و اهنام و هتا اویل دلم دا بو روش او بو لو شنه خوم دا حال نسام هتا هیچ کسی نبو لپیغمبری خوا صل الله علیه و آله و سلم بلام و خوشوی سر بیم پاشان و تی هرگیز کسم ندی و روشی لروشتی پیغمبری خوا صل الله علیه و آله و سلم جوان تر بیم صفیه لکاتی کوچ کدنیش دا بینی و باوکی مامی چند خمبارن باوی که پیغمبریتی لدستی جولکه در چوو چون دانشیان باو دا انا که پیغمبری خوایا کچی بریای دجایتیان دا حتا مردن. ابن سعد وی باس کردو که واقعیدی و تویتی بل لوی پیغمبری خوا صلی اللہ علیه و آله و سلم خیبر بجی بهیلی صفیه پاک بیو و ایج لپاشکوی خوی دا سواری کرد کاتی گیشن منزله که ششمی لخیبر و دور بیا ویستی بی کات بوک کچی صفیه رازی نبو پیغمبری صلی اللہ علیه و آله و سلم پیگرام بو که گیشن صحبه لوی دای بزندو ام سلیم ریکو پیکی کردو بون خوشی کردو پیغمبر صلی اللہ علیه و آله و سلم گواستی و جالی پرسی بو یکم جا نارزای در بری و تی لتو اترسام چون که جولکن زیگ بون بم والامی لدلیا زور گوره بو سی رجل صحبه مای و دعوتی بو کدو مسلمان کانی بو بان کد بلام دعوتا که گوشتی تیان بو بلکو خورماو اقتی چوری بو مسلمان کان و تیان اما یعن یک یک لدائکانی ایمان داران یا کنی زکیتی که کوتا ری لدوی خوی وشتی بو راخستو پرده بسر دا کشا ایتر بلای مسلمان کانو یقین بو که یک یک لدائکانی ایمان داران اونده ریزی لم افرتا لی قوما و اگر للای وشرکی دا دا انیشتو اجنوی بو دا انا تا صفی قاش خات سر اجنوی و سواری وشترکه ببه صفیش اونده خاوری اده بو پین اخست سر اجنوی بلکو اجنوی اخست سر اجنوی و سوار ابو صفیه غریبو بیا کذبو نه عرب بو نه قریشی بو هنده لهاو سرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم انوز نازی بسراب کنو دای بزینن کچی خاون عدالتی با انصافو همیشه کومکی لاوازو بیدستان لسری اکد و دلی ادایو و فیریشی اکد چون ولامیان بداتو جاری کن کوتا یوی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم که عائشه و حفصه و هان در بریوا کلو چاکتر بن ایش پی فرمو ای بوچ پی نوت ایو چون لمن چاکتر ابن کمن محمد مردمو هارون پیغمبر و موسی پیغمبر باوکو ماممن جاری کشان زینب کچی جحش قصی با صفیه و تو بجو لکر نایو بردبو لسلام پیغمبر خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم ماوی دنگی لزینب دابری صفیه خاونی ایمانی که یک جار دامز راو بو خاونی عقل و سلی قودلو درونه که پاک بو یک جار پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم خوش هست او بو لدوائی نخوشی پیغمبر همو هاوسرانی لدوری جنب بو بون صفیه جوتی ای پیغمبری خواه آو تخوازم او نخوشی کواب تو بمنو بوایا جنه که اینتر بچاو جولاندن گالتان پی اکد خیره پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی او لدمتان رابدن و تیان لبر چی فرموی لو گالتا کدنتان پی بخوا او رازگویا ام روشت جوانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لناو هاولان دار رنگی داوا بگربو روشتی که رسنی اسلامتی رزگرتن لوای که دوای پایو دا صلات بینازه کون بطایبه چینی افرد هستی که برزی مسلمانانو بدری جایی میجو لگل او روشت برزه دا دزلمل یک بون جوانتری نمونه با درخستنی ام روشت برزی مسلمانان که هیچ کامل و دینه که تر بایخی پینازه او حالویست جوانه بو که خلیفه عمرو علی کری ابو طالب هر دو وزیری پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم گتیانه بر میجرونسان اگرنو کلکاتی فتح ولاتی فارز دا کاملگ افراد بدیلی اکون دست پای اسلامو این هنو با مدینه کسی کچی پادشای ایران یزدی گود یعن لناو دابو خلیفه عمر فرمان دا کنی زککانی تر بفروشن بلام امام علی اماجه اکی بخلیفه دا که اکچان پیویست بچای اکتر سیر بکرینو لبر اوی کلب نمالی شاهانن رزیان دی بگیره فاروق امی پی خوش بو بوی علی که دستر پشک تا چی اکا بابی که اویش هر سیکی کرینو آزادی کردن که بو نسیک چی آزاد او سابه پیشان حل گرتن سی پیایی بو حب جادن که خاونی پایو پلبن لنا مسلمانان دا او بو یکی کانی لحسینی کریو دو همیانی لمحمدی کری ابو بکرو سی همیشان لعبدالله کری عمر مارکر تادلیم داتوا چکانیش بم پای پیدان یک جاد خوش بونو همو ایشو آزارکان لیاتون او بو خواهی گوره لکچکی که سرا کوره که به امام حسین بخشیو ناوینا علیو دوائی بو امام زین العابدین ایتی هرچی نوی برز لدوائی علی کوره حسین کتونه توا هر همیان لنوی او افرت برزن جاری کان و تویرژگ لنیوان هشامی کری عبد الملیک و امام زیدی کری امام زین العابدینی کری امام حسین دا روی دا لسر اوی که امام زید داوی خلافتی اکن. هشام پیوت تو که کری کنیزکی که چون به تمایت خلافت ور بگری؟ زیدی جولامی دای و کری کنیزک لپلی خلافت زیادری ورگتوا که اوش پلی پیغمبراتی اوش اسماعیل پیغمبر سلامی لبه که بدستی هنه که کری کنیزک بو ایتر هشام بزین راو ورتهلی و نهاد. خاتو صفیات چندین فرموده لپیغمبری خواوا صلی الله علیه و آله و سلم روایت کردون هروها آفرتی که یک جار جیرو لسرخو رازگو بوا اگر نو که کنیزکی که صفیه دیتلا خلیفه عمر خوایل رازی بیو الید صفیه شمی خوشه بیو سیل رحم لگل جولک دا بجیه هنه ایوج نادی بدوی داو لو باره و پرسیاری لکد و تی سبارد بشمه لو روژو که خوابو میگواری و بجمعه ایتر خوشم نویستوا بلان بو جولکا لناوی انداک سوکارم هنو منیش سیلی رحمیان لقلب جیه هنم. عمر امیل یو وگد پاشان صفیه بکنی زکا کیود چی پالی پیوانای امکار بکی و تی شیطان ایجو تی دبرو آزاد با. لن باسی پیشو دا خوشویستان در کود کمارکدنی صفیه لبر آرزوی دنیای نبوا. اگینا لناو او دیلان دا آفرتی جوانتر هبو بلکو لبرچن حکمت یک ماری کد که اما هندیشانه. یکم بار رزلینانی ککچی پادشاه و حوصری پادشاه بو او پری سربستی پیدا تا ایکی لدون رگا که حلب جیره یا لسد دینی خوی بمینته و بگرته ناو کسو کار یا مسلمان ببیو ببیتا حوصری پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم حوشانی عایشه و حفصه. دو هم با دلدانوی چون که زوتر باو که کجرا بو لجنگی خیبرش دا مردکی و زورگ لخزمانی کجرا بو. سی هم ام افرت لنوی پیغمبرانی بنی اسرائیل بو بای شایانی او بو شو با پیغمبری خواب که صلی الله علیه و آله و سلم دوائش بر روشتی برزی خواب پرستی ریکو پیکی اوی سلمان. کاتی کش کسرنجی داده مچایی پلایی که موری پیویا پرسی امت چیه؟ او تی ای پیغمبری خواب بلوی بیت سرمان لخوم دا منگم بینی کلشوینی خوی جولاو کو تکوشی منوا. دا بخواه هیچ باسی که توم لیاد نبو. که گرامو با مرده کم زلی که لده مچام داوتی اوات خوازی او پادشاه مدینه بیتا مردد که تک صفیه کره بوکو برای چادری که پیغمبره و او شو هاولی پایدار ابو ایوبی انصاری ببی آگاداری پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خوی کرده پاسوانیو به دوری چادره کده اصورای و که روش بیو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم شوینکه ابو ایوبی بینی پرسی و فرموی ابو ایوب او چیتا؟ و تی ای پیغمبری خواه لطو ترسام لدز ام افرتا که باوکو میردو کسو کارکی کجرانو ماوی که کم وازی لکفر هنوا بم کارا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه
1: بی سرانی خوشویست استاکاتی بانجی عشایا بکاتی هولی رو دورو بری.